یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 18 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے اور کوئی وقت طے نہیں ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں پیر کے روز کہی ہے۔ انہوں نے عمان کو بھی آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر تہران کے ساتھ اس کے متوازی مذاکرات کے بارے میں خبردار کیا۔ ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی کہ اگر وہ راستے میں آیا تو اس پر بمباری کر دی جائے گی۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ خفیہ ذرائع کے توسط سے رابطہ کاری کر رہا ہے، لیکن ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ خبر ان کے بیانات سے متضاد ہے۔ اس نے پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے براہ راست بات چیت کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے ان کا ذہنی تصور قرار دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ اگر امریکہ عبوری امن معاہدے پر ہفتوں کے اندر اندر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا تو تہران حملے شروع کر سکتا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے خبردار کیا کہ تہران اب اپنی پالیسی کو دفاعی سے مکمل طور پر جارحانہ کی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ آبنائے اور وسیع خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ جاپان ان جزائر پر ملکیتی دعویٰ کرتا ہے۔ لافروف نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان نے یہ کہہ کر مکمل طور پر ناقابل قبول بیانات دیے ہیں کہ روسی صدر روسی سرزمین کا دورہ نہیں کر سکتے۔ 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے نے جمعرات کے روز اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پوٹین کا دورہ جزائر پر حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے روس کے سفیر نکولے نوزدریف کو طلب کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اور داماد جیڈ کشنر غزہ کی صورتحال پر حالیہ دنوں میں حماس اور اسرائیل کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات یروشلم میں ہوئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ مذکورہ اخبار نے کہا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس کے ارکان بھی شامل تھے جو غزہ میں عبوری حکومت کی نگرانی کے لیے ٹرمپ کا تشکیل کردہ کثیر القومی ادارہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ نیتن یاہو اور بورڈ آف پیس نے گہری اور تعمیری بات چیت کی۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے عملی گروپوں کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے ایک گروپ غزہ کو غیر مسلح اور غیر فوجی بنانے کے لیے ہے۔ گزشتہ ماہ بورڈ آف پیس نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانے کا لائحہ عمل جاری کیا تھا، لیکن نیتن یاہو نے اصرار کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز اس وقت تک انخلا نہیں کریں گی جب تک کہ اسلامی گروپ حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتا۔ کشنر نے گزشتہ روز حماس کے موجودہ رہنما خلیل الحیا سے مصر میں ملاقات کی تھی۔ بعد ازاں ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے بات چیت کی ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے ملاقات کے دوران کہی، تاہم انہوں نے تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ جنوبی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک نے ایران کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے یاد دلایا کہ انہوں نے سول کو بتایا تھا کہ امریکہ کیم جونگ اون سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور نشاندہی کی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنوبی کوریا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں امریکہ کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں پیانگ یانگ کے لیے ایک اشارہ بھیجتی ہیں جو قطعی نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پینٹاگون کو مشترکہ مشقیں کافی حد تک کم کرنے کا حکم دیا ہے جو اگلے ہی دن شروع ہونے والی تھیں۔ اس سوال پر کہ وہ ان ناقدین کو کیا جواب دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیرینہ شراکت داروں کے مقابلے میں مخالفین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ چیزوں کو محفوظ تر بنا رہے ہیں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے 3 ہفتے بعد بھی 3,000 سے زیادہ رہائشی اب بھی انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، جبکہ دیگر اپنی کاروں یا تباہ شدہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کی شدت جاپان کے زلزلہ پیما پر سب سے بلند سطح 7 ریکارڈ کی گئی تھی۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی، جن میں وہ اموات بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس آفت سے تھا۔ زلزلے سے 31,951 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 1,449 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ انخلا کے لیے مقرر کردہ 70 پناہ گاہوں میں اب بھی 3,053 افراد مقیم ہیں۔ کسی اور جگہ پناہ لینے والے رہائشیوں کی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے، جس سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مناسب امداد نہ ملنے سے مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ پریفیکچر کی حکومت بلدیاتی اداروں سے ایسے رہائشیوں کی صورتحال کی اطلاع دینے کو کہہ رہی ہے تاکہ انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اوکی اور یاتسوشیرو شہروں اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 7,380 گھرانوں کو اب بھی نل کا پانی دستیاب نہیں ہے، لیکن توقع ہے کہ اگست کے آخر تک پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ حکام شدید گرمی کے دوران مزید اموات کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？喉が痛いんです。おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
3: تام-سان، کھاؤئیرو گا واروئی دیسو یو۔
0: تام-سان، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
3: دوشتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
4: نودو گا ایتائن دیس۔
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
3: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
3: سوننا توکی نیوا شوگا ہچی میتسویو گا ای دیسو یو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
4: کائتو گا ایما تسوکتے ایمس۔
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
2: تام-سان، دیکھتا ہے۔
0: تام-سان، قہوہ تیار ہے۔
2: ہائی دوزو،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
4: او دائی جنی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: تام-سان، کھاؤئیرو گا واروئی دیسو یو۔ دو شتان دیس کا؟
4: نودو گا ایتائن دیس۔
3: اویا اویا، سوننا توکی نیوا شوگا ہچی میتسویو گا ای دیسو یو۔
4: کائتو گا ایما تسوکتے ایمس۔
2: تام-سان، دیکھتا یو۔ ہائی دوزو۔
4: او دائی جنی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
4: نودو گا ایتائن دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیوں

0: کہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور ایتائندس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ ایتائندس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے ندس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتائندس، ای اس میں صفت ایتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین، اب سنیے اور دہرائیے۔ جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ اب اس مکالمے کی تشریح۔
2: کیا
1: ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
3: آتاما کا اتائن دس،
1: سر میں درد ہے۔
0: آتاما کے معنی ہے سر، چنانچہ اتاما گا اتائی کا مطلب ہوا سر میں درد۔
3: نیتس گا آرن دس،
1: مجھے بخار ہے۔
0: نیتس کے معنی ہے حرارت یا بخار، آرو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہونا، چنانچہ نیتس گا آرو کا مطلب ہوا بخار ہونا۔ اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں صفت کی طرح فعل کے بعد بھی ندس لگایا جا سکتا ہے۔
1: اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
0: اب صحت کے کچھ اور مسائل کے ساتھ مشق کریں۔ مثلاً آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ پیٹ کی جاپانی ہے
4: اوناکا،
0: اور درد کو کہتے ہیں
4: ایتائی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کیسے کہیں گے؟ چکر یا متلی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں
3: کیموچی گا واروئی۔
1: اب آپ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دوسروں کو آسانی سے بتا سکیں گے۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔
4: اودائی جینی
0: یعنی اپنا خیال رکھیں۔ یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
5: اودائی جینی۔
1: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے۔
6: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
7: Nodo ga itai desu.
6: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
7: Kaito ga ima tsukutte imasu.
8: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
7: Odaiji ni.
6: Haru-san no chiebukuro.
1: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاپان میں بیمار ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔
0: ہیرا، آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟
1: اس کا تعلق بیماری سے ہے۔ معمولی مسئلے کی صورت میں میڈیکل سٹور سے دوا لے لیتی ہوں۔
0: واقعی بیماری کے علامات معمولی ہوں تو میڈیکل سٹور سے دوا لینا آسان ہے۔ سٹور کے ماہر ادویات کو پیٹ میں درد یا بخار وغیرہ بیماری کی علامات بتا کر ڈاکٹر نسخے کے بغیر دوا لی جا سکتی ہے۔
1: لیکن اگر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں